0: 0800 88 15.
1: Ja bih prvo htjela pozdraviti čitavu redakciju koja priprema ovu prekrasnu emisiju, a onda bih ovo posvetila Miroslavu Krleži i njegovoj supruzi Bevi. Imala sam naime čast i zadovoljstvo da odrastam zajedno sa njim i provedem zajedno s njim i gospođom Bevom svoju ranu mladost. Krleža me naučio kako se rukuje kad sam imala 4 godine. I rekao mi je, Zorice, ruka se nikad ne daje kao krepana riba, nego prvo dama pruža ruku, pa onda pogleda gospodina ili gospođu s kojom se rukuje, i odnosno se više odnosi na gospodina, onda ga pogleda u oči, što znači da je njezina pozornost usmjerena na njega, i onda ako je simpatičan, onda blagim osmehom poprati kratki i jaki stisak ruke i to je sve. Naučila sam od njega još jako, jako, jako puno stvari i sretna sam i prezadovoljna da sam imala takvu sreću i zadovoljstvo da sam odrasla u jednom takvom miljeu. I zamolila bi gospodina našega Vurušića Vuru da nešto izabere po svojem ukusu iz Petrice Kerempuha.

0: 0800 88 15.
1: Imala sam 17 godina i imala sam prvu ozbiljnu ljubavnu vezu. Bili smo skupa, on je dolazio kod nas doma, ja kod njih doma. I kad je on otišao na služenje vojnog roka, moja nesuđena svekrva, koja je bila muzički urednik na radiju, pozvala me da odemo u kino i da pogledamo premijeru filma Devojku koju sam voleo. Zato bih htjela da čujem Barbaru Streisand i ta predivna melodija.

0: No, pa su rekli, joj, ovi kužete o folkloriku, dajte njima.
1: To i isto ima dugu tradiciju.
0: Je, 60. je ove godine velika, tako da u srpnju, kao i svake godine, već smo u visokom stadiju priprema. To su ti veliki programi se rade kroz cijelu godinu.
1: Da, folkloraši inače i dođu iz regije, dođu iz udaljenih
0: cijelog svijeta,
1: udaljenih zemalja i onda nekoliko dana obično bude ili na Gradecu ili kod vas.
0: Gradec, trg, da i od bude kod nas, ali da, po cijelom gradu smo.
1: Da,
0: u centru,
1: veselit ćemo se onda i ove godine smotri folklora.
0: Je, jubilarno 60.
1: Velika. Božić u Ciboni možda neki ne znaju da je vaš.
0: Je, i Božić u Ciboni radimo unazad, ja mislim 5-6 godina, isto su u suradnji sa HRT-om. Tako da, mi stojimo onako skromno iza svega i koliko god znaju te velike manifestacije biti iscrpljujuće, mislim da i nas kao ekipu u firmi dosta povezuju na terenu i da izađemo iz okvira, iz svojih zidova, iz uobičajene rutine. Onda smo na festivalu pa smo skupa od jutra do mraka pa to bude ovoga i stresno i ne, ali smo onako, mislim da izađemo jači iz toga svaki put.
1: Imate bend koji ste nam odabrali, koji je ovak isto osebujan, Dropkick Murphys.
0: Je, da.
1: Dobro, slušamo pa se vraćamo.

znaju od malena, skrivenom piscu iza svih mojih tema, da čujem joj glas bežice telefona, da razminimo priče šta ja šta ona, da privrnem i istražim svoju staru sobu ka neki arheolog.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.